0: sumbuk soy likong so so go gonzam ba yong a khatuk bar ko lakchi konne
1: ya kodun chi
0: e tumne ta nyang ke yong a yong chi konne yin
1: re
0: kyo ji mo lin so ji mo na kom chuk ja da tam to ta se nyung chopa chi mak ta ma
1: sa ji kom chuk ja ba
0: ole kom chuk ja
1: o kom chuk ja ba
0: ole tani bin tam to ta se tani nyung chopa chi mak ta ma
1: Kunchuk chab tamzin chashi chopa Yaa kabzimi lesna kodgila go
0: Oh, yaa, kwa tanshi
1: Yaa di mo
0: Yaa di mo